0: Со Грудь благодати Пресвятого Духа Храбрио, воду мы во Отца и Сына и Святого Духа.
1: Praznik preobraženja gospodnjeg jedan je od velikih gospodnjih praznika i u životu crkve predstavlja snažno svedočanstvo Hristove božanske slave. Tavorska svetlost koju su apostoli sazrcavali prema meri u kojoj su mogli da je prime otkriva čovjeku njegovo istinsko naznačenje da kroz zajednicu sa Bogom i život u Hristu bude preobražen blagodaću i postane pričasnik večne svetlosti Carstva Božijeg.
0: Preobraženje gospodnje koje, kako kaže pesma duhovna koju su svetitelji napisali pre njegovog stradanja, da vide njegovu slavu, da se ne zbune kad bude razapet. I točno pre nego što bude krstodan dolazi ovaj praznik preobraženje gospodnje. Od onu slavu u kojoj će svi oni koji budu zaslužili ući tamo gdje su već mnogi svetitelji i tamo gdje su već i anđeli i za kojom slavom i mi nedostojni težimo da je nasledimo. Ovo je posebno veliki praznik za nas, ali i za naše komšije Mađare koji slave najvećega muža osnivača svoje države Svet Ištvana i koji je zapisan i u našem kalendaru.
1: Poručio je na kraju svete liturgije njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji se posebno zahvalio preosvećenom episkopu Jeronimu na bratskoj ljubavi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i na zajedničkom liturgijskom sabranju, naglasivši da upravo zajedničkim služenjem i pričešćivanjem iz jedne čaše projavljujemo jedinstvo crkve Hristove, jedne svete, saborne i apostolske. Visoko preosvećeni mitropolit je svom gostu na kraju darivao predivnu panagiju. Njegovo preosveštenstvo, vladika Jeronim, je zablagodario mitropolitu Lukijanu na prilici da zajedno prijave suštinu crkve Božje sabrane u Hristu oko zajedničke čaše, da bi naglasio sljedeće.
2: Aici s-a manifestat între aceste popoare creștine.
3: Ovdje se pokazuje delotvorna ljubav hrišćanska među ovim narodima hrišćanskim i danas sam imao posebnu radost na poziv visokoprosvećenog mitropolita da dođem i da se služujem u ovoj velikoj katedrali pričešćujući se sa svetlošću božanskom
2: pe care Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu întrupat
3: koje je Gospod Isus Hristos opločeni Bogu čovjeku. I od tada smo mi svi putnici ka svetlosti.
2: Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos,
3: zato što je Gospod naš Isus Hristos,
2: jeste viața și lumina noastră.
3: Jeste život i svetlost naša.
2: Către omul cel nou, în harul lui Dumnezeu,
3: a novom čovjeku sa blagodaćom Božijom, o liku božansku, kod Gospoda našeg Isusa.
2: De aceea această sărbătoare, cum spuneam la preasfințitul, este o sărbătoare foarte mare.
3: Zato je ovaj praznik, kao što je rekao naš mitropolit, izuzetno veliki praznik. Videli smo preko apostola jedan deo slave božanske,
2: pe care o vom vedea în ziua cea de apoi în Împărăția lui Dumnezeu.
3: Koje će u potpunosti videti na castanul sa desne strane, Bogu Otcu, Carstvo Nebesko.
2: Pentru mine și pentru Biserica Română este o bucurie foarte mare.
3: Za mene i za celu Rumunsku crkvu ovo je velika radost i času sam bio pozvan da ovde budem.
2: Încă o dată vă mulțumim în al preasfințite și tuturor celor prezenți și celor ce pentru binecuvântate pricin nu s-a întâmplat aici.
3: Još jednom se zahvaljujem i za svoju ljubav koju ste nam pokazali.
2: Vă dorim multă sănătate.
3: Želim vam krepko zdravlje.
2: Uzelim conducerea eparhiei.
3: Snagu za vođenje.
2: Și să aveți bucurie din slujirea nadpreasfinției voastre.
3: I da imate radosti u vašoj zajednici službi.
2: Într-o mulți ani și vă pomenim cu dragoste.
0: Mnogo je ljeta.